آتشی غم ساختیم، بارها با آتشی غم ساختیم، بار دیگر آتشی غم سوختیم.